na mwingine ashakuwa tabia zishakuwa zingine, na mwingine ashakuwa standard zingine, na maisha naende na inageuka na change na inageuza. Leo limuona DJ juzi siye